0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing telefon, Max FM radija, 0.

0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
2: Budućnost kupatila. Lini.rs.
3: Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM Radija.
4: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.
5: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
6: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
7: Balkan Bet.
6: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
9: Release yourself.
10: Release yourself.
9: Coming out your speaker.
10: The best in house music.
9: Come on.
11: With Roger Sanchez.
10: This is Release Yourself.
9: With the S-Man.
12: I'm Roger Sanchez. This is Release Yourself. A bit later on, we've got Romanian DJ and producer Horatio taking over for the Release Yourself guest mix. But for now, we're sticking with my live set recorded at the Air Pavilion Festival in

0: That was my live set recorded at the Air Pavilion Festival in Ayr, Scotland.
1: Release yourself.
2: Release yourself.
1: Coming out your speakers.
2: The best in house music.
1: Come on.
3: With Roger Sanchez.
4: Max FM Marketing. 062-233-984.
5: Uzmeš liniju pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš liniju pa ti lepo i u tuš kabini. Liniji tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
6: Budućnost kupatila. Lini.rs.
7: Šta kažete na to da se malo zabavite?
8: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
9: Sanitas Klinik. Mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik. Sve za vaše zdravlje.
10: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
14: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
13: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
14: 035-8820-565.
15: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
16: Marketing telefon Max FM radija 062-233-984.
17: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
18: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
19: Welcome back.
18: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
20: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
1: Release yourself.
2: Release yourself.
1: Coming out your speakers.
2: The best in house music.
1: Come on.
3: With Roger Sanchez.
1: The guest mix on Release Yourself.
2: With Roger Sanchez.
0: This is Release Yourself with me, Roger Sanchez, and for now, it's time for the Release Yourself guest mix. Now, this week, we welcome back a very good friend of the show, my man, Romanian DJ producer Horatio. Now, he's a talented producer who is constantly turning out music. And he's got music out on labels like Trick, Circus, Stereo, as well as my label Stealth and Under the Radar as well. He's got his own label called Natural Rhythm and Showdown Records, so he's a busy boy. Now, he recently put out his track Loud Enough on Stealth, so make sure you check that out. But for now, here we go for the next 60 minutes. Release Yourself in the mix. Please welcome Horatio.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Najbrže do novca, Zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i te...